0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Čovjek očito kje napravi greška i nema da je popravi, pravi vtora greška. Konfučije. Srekene onoj što go opomenuva tuđa greška. Jan Amos Komenski.
0: Biseri na mudrosta.

0: Touch me, sponsor.
1: Ušte jedan pat, blagodaram najmnogu na site.
2: Točno je 23 i 30 minuti.
3: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
2: Radio Bubamara.

sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo sutra.